Well, tātou tutu nei I tau me sina ai tepa I mātango fie pe o ti unga le wharewai maunga. I nā wā tātou la sia le wai luanga o le tātou whōlonga o le nei tau sanga. Ai o se I alawa o lo moe malie I atu maunga o sa la whai. I nā wā tuanai ni atu wasa ma ua I tea fo'i whanua lalo. A o fola o I pea sa moa ma le fatua tua I le tua o lo fa vai ai lo na malo tu totasi. E pei ona fa I longa ina I le na vai aso o tona I atu. Tatou ai ai ia la ia le manu aulu e ala I sa ili nga malo o tua a. Le neigo o tatou o ai ma pepese I fariseu. Ai fatau pati ma si siva I ma au malie. Fo I la ia le vi inga, ma le wha manu e wha pale I na I le tua sa pauta, ona olona alofa I a sa moa. Ona toi tuo tua I leo le lima wha ta alofa lau polka lame, wha wau le nei, o le ase singa I mauta ngase ngase. Ina wā tātou pāti patia le masina lona ono, a o le totonu nga le mu fo I lea o la tātou savalinga, ma le whōlonga o le nei tausanga. Ai ei lava le talitonunga Samoa. O loo fō lau I langi mānisi e ala I le soifua mālolo ina ma le solo solo le lei. A o nisi fōi, o loo whenga I pēa mo tō atu ngā o no maftianga I ala I ngāse ngāse mo fītā o le ola nei. Ai o manatu le nei polka lame a o se wha mālosi fōi lea mo tātou. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. A waele ai lava so tātou e mawhai ono tū ma te te'e atu I swinga o leo langa. Ai maise o le nā tūra o mea ma le fua whanga le siri siri ese. A wā o na pō e taunga le muai. Ma I tū aso e le taunga le muai. A tonu o anga ia. O whesui a inga ia o le soifuanga o lo outou soifua ma o mātou wolai. Ia wā o aso o lo tātou mālo losi a iai ma le wha tele tele wawe. O itu aso fōi o lo tātou vai vai ma le wha tele tele ngese I na o tangata mātu tua. A o tō tonu nga le mua na imea uma. O lo o ta oto ai le whātō whāla inga sila sila ma māo a lo tātou o tua. Po whāpe I lo tātou whātō o tua. Ai mo o tō uma o lo whea ngai pēa ma maftia ngai ala I ngāse ngāse ese ese. Tāru sia ia. Tāru sia ia o ngāwa I la au ma tō fitinga fō mai. O le a awala ne ai le mana wha malo lo o lo tātou o li whaolo Yesu Keriso. Pe ao na tau alanga ma ile fatu pese kerisiano. Olo suafa Yesu e. Ua fai ma vai la au mo e ma mai ma vai vai e malo lo mai. Olo suafa lava Yesu e. E malo lo iai o e ua mafatia I mea e tinga ai. Tau ina lofa pere tua. Ma wha maru malu atu o na awanga le lei, ma maua se malosi I wha fawina. Ia outou whea ngai ei pēa ma maftianga. Peilawa o na wha malosi atu I le amatanga le nei a se singa. Ina I o tātou whinau pēa ma le loto ono sa'i. O wā o lautou te talo ma la tātou nono ngā manu whai watasi. O na fūsi fūsi leo whau o malo. Mamo moli e lo tātou whātotua. Ia, ona le vale lea o so tātou tali. Manu te le ina o tō whāsausonga o le nei aso, ai maise o au tō tali tali ngāti ngā mare whamoe moe. Tāru sia o le a ngase pule, ai ola toa, isi au tō soifua, ai se I toi whēloai.